0: O te fifi lava nei foi tu lao le tai au fatalofa tu male nganga fa alo tele ili malu le tatu tunuu. Fai fu na maua lava noe fa afonga mai le tatu pokalami le nei I aso lulu vai aso taitasi pe ona maseniai me le tula asfuma le tasi se pa e foi le tula atasi. E fafta I pea le lofa maleang le lei o le tatu tapausili le langi ona anfa mnianga le mawailo to soi fua maso matu nei foi malosi. Mo faina tato tref tafa e foi lungo peau mangalu ngalu ole ele ne foi ya solulu. Fa talo fa tui malenganga fa alol tele. Ilma malo le tato tunu fai foi na mola vano e fa afonga le tato pokalami le ne foi ya so. Le fai foi na fa angaloina sunga I fa fea ngainga mo la tu fal tua. Na ita mamati na maatu tua lo tap tapua mai tonu I ainga moto malawa. Ni afa utau mafuta malene temi le tato pokalami. Fa talo fa tu malo le soi fua manuia. La tau fwe mwfai fwe na asia lau fanua la hafule mwa Brisbane ono in tafaonga, malolonga, ia po nisi fwe yo sa ilinga malosi. Ia mwfai fwe na asia lau fanua Brisbane fatalo fatu, malole malanga manuia. Ile mwfai fwe nfa angaloine la tau lo fafonga mailunga upenga tafai langi fea lava se vayanga lalo langi olo e mafuta mail tatu poklame. Fatalo fatu, malole mafuta mai, fafutai fwe ili lango lango mai. Ila tau lo fengai mga aluenga, lo fafonga mai tono fwale fainga aluenga, lungo le ala tele, po fea lava se vayanga lo e mafuta mail tatu poklame. Fatalo fatu, malole lava le onusai, le nei fwe yaso, malole tau atai, ife au mga aluenga lo fengai mao tau. Ila tau fwe lo tau sieno, ita hatu tamama, tina matutua, tonu aingi moto malawa. Fatalo fatu, malole lava molo tau tau tua, tatu, inayu tatu matua. Yeah, mas e foi lo lo le tatu te nu o lo fa penano to ma futai e mas e foi o tapo inga I toni ai nge mota malawa al ne tebi ale wa tei te tatu programi pe ona masani ai me le tulas ful mo le tasi se pa e le tula tasi no mai e foi lo unang le so o lo fa pena fo ma va va lua tu mo le fionga ya a fo Sorry. A four le pair ele mani il ma proclami le ne fo ya solo fa talo fa tu fo ma lo le so fo mnu ya
1: ya fa talo fo lo fiongo le malu. Ia, o mai o laua, mai o le papae, ta tae au mo. Watu fo I ta fatu lima male, fa feiloa I le tunu. Ia, o manatu ta fo lauia I le na. Ia, o na e, a siya fo I la ufe nga luenga tofia le tua. Ia, o sa fo I ma malu fa le angunu, fale, ma fafo, ta lofa lava.
0: Malo, malo fo ilon sa imai tatu poklame, fa ftai fo mo lau tautua. Ile tau tu ina fo tatu tu nu fa penan fa fonga fonga mai ile ngata fo ile I onisio vaenga lo fa penan e ona fo tonol tatu tu nu ne fo vai taimi e amo pen malos e vai tu lo e fo fu mu ia lava fo e ola fo ina fa so solo matua lo so I fu ia le lava e pego pen ngai ki kalavo
1: ta ia malu ta ia ile tu ona ola na pule fa so so
0: ia
1: ma wale malos ie sa wai fo ie se I faong hale nei I malosi male tuna o iaie. To I fo ina I motunga afa o alfa fonga mai le tuno.
0: Ioi.
1: Ai maftai le tua le malo.
0: Al teimi ale nei. A o maua se ava noa. A o maua pele malosi. I e tawana faipo le asenga luenga tate au ngā e mo le tuno. I e mo se fo o le tua malon fina ngalo.
1: Mali e.
0: Nene te uo o maile wala au ia ai le lopo lasaka me safai. Ia wae pe ia nai me fa pe mana tu ai lava pe se se koi inga fo linga le le ma sangi fai maile nga se se inga mo tanga se nga se. Ia, la mo ku se wale ilo ga luaku ai sa mo ma luaku ai le koe sa ke le lopo ka ofi se si sa mo pe le ai. Ia po wa loka e fo ele o leo sa mo. Ia wa o nai me lai tiwa pe nai mana tu ai pe nisi ia.
1: Maliela.
0: O le tatu poklame le sola, fai una solo fo le tatu poklame fa fonga fo le asi singa mo tanga singase. O na fa solo le tatu poklame o lo ese fa tal noanga fo I masui o la ing Samoa. Ia pe un silafia fo le malu tatu tunuu o la ing Samoa lo fa fengai fo I malu tape na ino le tatu tuto tasi po si singa fu o le tatu tunuu tono Brisbane nei. Ia o I la tau I o lo tape na ino le tatu si singa fu o malu fa mwe mo le tatu tunuu I le nei fo I va fa ingol nei vayaso I malu vayaso fo. Ia lam fo na moa nisi o fa tal noanga nisi o sui o le tatu ing Samoa I le afo sumo le tasi. In fain fa ma la ma atili nisi o vaenga I meo le atu tupu, ia fa pe fo I ia fa ngā so longa o fuwhuanga, ia wā fo I le tātou polkalame o le sisi ngā fu e nei fu tau sanga lua afe lua ono, lan fai no tau fa fonga mai ai, ia pe a afale se fulu maltasi o temi nei fa fong maltatu talol tau mai atatu talol tau fa fong maltatu musika so atu le maltatu wa se singa imota ngase ngase e pei ona masa ne de tatu proklame talol tau le so le vava ya tu rusu maltoru tiki rin ma lungul velolo ya isi fulu malivalo na mawa lalo o lo o vaya pea le punitio le mato le la le telo temi o le fai mai I e se laupa sene I e se vaenga e mfaena mawa I timunga I le so o la so tai au o la fa pena fo I la pa ufo I timu e fo nisi o taimi o la suru le la ai lusu ma lua tiki rin ma ulungo le velo la I a isful ma le lima lona mawa lalo o la so froi le lusu ma tasi tiki rin la ufa solo nga pa u le vevela e mfa solo tu lo langa la utatu wa ufa solo ma fo il maru lu e ne fo I vai taimi I a lusu ma tasi tiki rin la sfalele sul ma tolu lona mawa lalo astona e lusu ma tasi se ful ma fa lona mawa lalo sulu ma tango fi le la fa pena fo I ma le aso sa se yo atu la songo fua e matango fia sulu le la fa solo atu ale le vayaso a tole a sau nei ioe matango fia fu fuanga fu il tatu tapa o sili langia o le siaso e a maile kim o le siaso a maile la ariafo po e lao lao tatu e fia fia le la pe a fai la ai a fai fu e timu ia fia fia pe le kim ai a wangi fa pe se ilonga o le la ng fia fia le ai a timu wa e le fia fia ia ai usi me pela fa fonga le o se fulu male tolu minu te o te ai nele tu la e se fulu male tasi
2: ai natu o yaini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia o le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pe in ai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland po le Fire Ants QLD pe wala au le tasi tolu lua ANT tasi tolu lua lua ono valu Whatanga I nei le mālo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Ua sau nei le vaana tiu, ma ua whetai ai ma le vaana tau. Ae tano sia ia Samoa le atu nupele. Olo o mamau pea whaalanga o le vaana whao afo lau lau tapua inga I le nei fo'i pānga noa. Toi tu o tuai le lima whata lofa mau fua lofa atu. A o whaalepa ai le vaatele I lau tapua inga. Fo ila ia le viinga, o le wha monu, ma le whaane tanga. Se I whaapale I nai lo tātou tupu au au. Ina o tongo malama, ma ta tafa manino ata o le neia so fau. A o tau wha ifo ai le masina lona lima o le nei tau sanga. A o lau polo kalame le nei. O le ase singa I mauta ngase ngase. Se I tau soo soo atu ni nai motu ngā afa. E asi asi e tuai mo mo mori atu alo whaanga ma whaalotu tene atu ma le wha moe moe. Tālo sia o le ai ai I sina o ngā. Se I vai ma lūi au tī ngā. Vai ma whana I au whanonoanga. Ae vai iola I le mawhatia o le tino ma le mawhauwhau. Ai mo auto uma o lofia ngai ma maftianga ese ese. Ai mai se lava I nai ta maam tina matua. Awa ole upu moni. Ai le seu masalomia ma olo oi fale pe ale matenga e ala I auto tali tali ngā tinga. Ia e matou te le utu vai tofofoi I loutou fatua tua. Wa e ui lama I nou tou whetai ai, ma whaafea ngai ma maftianga e alai mai ma tī ngā o ni tino. Ia e leo mapu ai lau tou te talo whaatau anau ma lau tou wha'a olo olo ma au I lo tātou o tu alofa mō ana wha malolonga. Malolon sai, malolon whaatoa toa ma le wha'a ngalo ngalo tī ngā. Ai o nai sa awhia whinga nei, ma mo o ngā lofa mai le nei polo kalame. Mo o tō uma o lo whaata o tō lia I maftianga I te tonu o ainga. O whale mai ma so se no fuanga o sulu whainga. Tālo sia ia. Tālo sia ia wawea ni ni aso. Toi whaafo I sia le malosi ma toi mātala tala puna vai iola sa puni ti ai vai papa ma vai ana. Ina ia vai tu tu o tuai se malosi whaafo wina o le tino le mafau fau maleanganga. Ai tātou tali tali lao fie ia e pei o le tala e fai pe a te tele ti munga awa e so soo faa ma mani noa. Awa o le leua sau nei le vaana tiu, ma ua whetai ai ma le vaana tau. Ai tālo sia ia. O lo o ma mau pea whaalanga o le vaana whao a fo lau lau tāpua inga. Ai se ia toi feilo ai.

0: O le tataimi lea ua toe lua se fulu male ona minute o na tālo le tu la e se fulu male lua. Mantua tato poklame amateine le fwe taimi se pa ia fwe le tu la e tasi. Iona mai e fwe leo le tautua mala unanga le tato wala leo le nefwe tae au po le nefwe iau auli. Ia pena tui natu la mtanga o le ua maua le avanoa male mātou maftanga fwe I male se tasi o sui mai le tato ainge Samoa I North Brisbane. O I la tau nei o la afa tau taia fo I le tātou sisinga fua pe o nei ei pe o silfi ai o la ainga Samoa Incorporation I North Brisbane. I o la tau ia o leo la afa tau taia le tātou sisinga fua. I a lela umoa le avanoa mātou te mafuta ma fa tasia tue fo I I a male fionga I a Samatau wa Henneman Hunt I a o ia stasio sui o le whalabutonga a la inga Samoa I North Brisbane. Ia e whalawiloa ma avatu nisi o vaenga. Ia wafoe le longolongo pui le ino le malu tatu tunuu. I nisi o fuwhanga mo le tatu wha moe moe. Ia, ne teimi whatalofa atu malenganga whalalo alo fionga Samtawa. Ma lo le soi fuwa manu ia.
1: Ia, whaftei I lo fionga le konvina. Mo le whatalofa. Patalo fat foile pa yemul mi marvel fa fonga si tatu utnu o si avno matungo fiele ni avno ya uti teltonu ale malu ma se ve o le wa umona lu fa tu lima le taya o
0: afo
1: ya o le a le tu e afala le na bain tatu a nuti me fa tasi ala lu fa tu lima ile nei taya a wapa ia ma mamalu le tatu watinu ai ta wai na ufa peatu wo se ava no matungo fiele watu ina mai tatu te fisila fa ile nei taya fa talo fatu samoa lau fa fonga mai ia o le ngangai ia mo se ava no e lasi na vala o lo of I tulanga o le tatu fa moe moe ia fa penao na tamu fai e moli moli atu ma Faisi na manatu a wā, iena tātou fuafuanga mō tūtua. Tasi ai, whātālo whatfoi sungai whawhianga inga mō lātou whaltua. Ia, ale neitu lā, whaftai mō le avanoa, fōma, ale malu.
0: Mālo.
2: Whaftai, whaftai o leo wā, mai a fōi o nā, tātou papae, tūlanga I tātou whino inga I le neifo yaso. Ia, nā fōu whālau ino atu sā mōa le, tionga ya samta wā, ia, e leo toi e, Po se lilo I loutou si la fia fo I ono nei tamari I wo. Lolo na soifu tau tua I tonu o Queensland I nei. Ia e meise lava o le tele o tūlanga I mitata ese ese o lo ofo I nai lana so swani. O le foi lau mato feilo a ino nei tai au. Ia, ma lolo soifu a male langi e mai. La ufionga ma lo fo I le fo lau manuia ma ilungo ala o le fo tato feilo a. Ai, ma natu samta wa ma ane fo I le fafonga mai le fionga le konwina. O leo lo ta oto I nei al tūlanga I whasalalonga, tūlanga fo I wha moe moe wā lea e. E ta tia I pānga e pe o tala e whai tūpe o le taula fōnga, al wha moe moe o le aing Samoa. Ia e ala ina tātou fua I le tūlanga I pe o na masani ai. Ia nefo I stete e whirafo I lawa I whalapo tōnga ma tūlanga whapena. Ia o lea lawa se e mai ina tātou I tū nei, I nei wha I tū o Queensland. Ia, o le alama la o loo auto wa maila o fwe ngā luenga. Ia, ma fufonga atu. Ia, tu langa ili wha moe moe. Ia, pe ia o lo fai atu o le fwe lomba le lafu o loo le mana ili wha moe moe. Ia, e manatu e yeisei tu tāua. Yeisei si tu tāua e ese mai ili tu langa ili wha siri silanga o loo avatu. Ia, atano o le nāua wa mafuha ili tato feilo ingali ni tae au ma tu la au wha manu na iti mai ya ili ala. Ia, o loo le fia wha lau ilo ama le ngang wha lau alo samta wa.
1: Faftai fo ole ali am tal tatu fufong famul mol si tawana sa yel famu mo fat si mele sunga ya tul papa
2: mali
1: ya tunu yin tu tungi ase tawana mo moli e peona e faso ele taya o sola ele amana ye fo le malo australia dena fa ye ai le fionga ya tul papa sunga ya tul papa le tunatu le ole o Order of Australia Medal. Yeah, ole nganga faftai teulo papa I lau teutua. Yeah, na avea umasui ole ainga Samoa. Whalau I loa halo ia tuaila matu nganga faftai lau tautua matavela ae le ngata ili nao lau fisoswani mo tatu tangata a malole tautua faftai le faea ea ia le nao wa pine o ea o mata umana ia pia le nganga faftai na au le neita e ovo ia faftai o lewa mawa le avanoa pau ale me fulele ina ia si la fie tangata o lewa faa muta ia o tatu faulu mai fale enga ma vaenga fa pena onna wala ta fole te mi ya male nau nau ta inga la inga sa mo fole le yale ta tu nu ti me fa ta si ai ya umai was square ta ngata uma ina ye ma fai ona to fule manu ma si ana ia ele anga fole so ona to tele nau nau o isi fale enga ma me fa pena ai umai ele square ai le fale inga o lisi tangata whapena, ye pei o le ngangana a o le mafua ngā ia wa lava matatua ia le tātou vāenga le wa iei tātou fale inga ma me whapena. O le ae mo le aso sā le vai aso nei, le aso sā le whaiei tātou whi ngā lotu. Le o le sunga ia sapu sā mua le ngafa ma le tātou sauni ngā lotu e whai le community hall le Deception Bay. E fafsanga I tonu ma le mauta fono I ngai le mauta Samoa I ngai Raymond Terrace ia o le afo le ono le fiafil nai fofua e faili tatu sauni ngā lotu le nā ia tatsangatu le me masania o atu tatu awa I fatasi ma tatu tapua I fatasi le nā fiafi o nasusu o ile ma le tatu fu o ile sono Let's go. Ila le. Ya pe ona lausi la fie fui wale si tato Queen's birthday sa masani ona fai ai. Ya le ala watu wai le let's go na imo mua uni. Ya le wala fo ye le fainga le tato fua ina ia tala fe ngai mo le tele wa somalo lo ma va no tangata. Ya o le tato fua la le fai ingale ale Pine Rivers Park ile Ole Tasi Lua Lima Gimpy Road. Tasi Lua Lima Gimpy Road. Yeah, pe ana fasa lawatu tatu le tio. O ngai Pine Rivers Park. E faiele tatu fua a mata ele afo le valu le tae au. Ia ona tawale se iaulie le tolu le ile awa uli. Ia pe ole nai vaenga nai vala na fuele le tawa na toe fa manatu e tatu tangata le meolo o faiei. I male teimi ia. Male tulanga ole ngaso lotu ole tatu mamalu ole tunu e tapua ima faili tatu savali ole ele tuua fuelele na ni faala putputonga ili tatu savali o aia wavanoa ia e mana ia fuele lotu ole vaenga ima latu fua pe atala fengai ae lo tamu fai ina ia alusi tatu savali fatasi e faino ai le tatu fufuanga fai ya o na faifui leo se tatu peona masan yei le tatu watu nui se talo amata ya male faafiloa inga alolo I faafifianga ya matatala le tatu faafifianga le naas e peo le toe paiatu le na
0: malo sa no alo fionga samtaua o se faafisiri a faamolemole o le a le tele o le vaeaga o le paka le laafai ai le vaeaga le efieni faleaiga ofi ai vaena le faafoga le atunuu e pei ona iai fuafuaga foi laiga sa moa e manaia lau saunoaga lenei fai mai inai mafai ona foi lele ia o iai ia lava ia le taimi foi lele mo nai aiga o loafia faia ni latou faleaiga ia maua lenai seleni mo le faamoemoe ae leaga le soaga kuo kelekele ina o atu le ua le ilopo ai o la laakele aga kupe aoia laalei se me mau ia uao mea foi faapena afaia atu faleaiga ia po o le vaega foi ia e faaletonu o latou taumafutaga ia e mautinoa foi ia e faaletonu
1: O le vaenga le tiutilo ye fule le masalo le o le faatulanga ina e tele le paka le fai ai. O le talasanga ye tatu nofu tutalo ye lao fie le aso. Ona o le paka le latalata ile vaitafe. Ti tele fui timunga ia ona faa le manuia lea. Ae o le hava nole watu mai le council mo le latu paka lea. Ona e tele to ye malo na stage for there and final tattoo for nine ya peole ole vaengal na ole tele fali ie ile fai asi ile ngata I fali enga ia o fale fui e fata o imea tau lima o lava lava o vaenga fapena e lono inga lai leo fapitua na o na o faleenga a lai alwa I uma ma vaenga na e pe ia na silafia o le council lea le Moreton Bay region o la tuna le e taula mua le sponsor inga o le tatou fuafuanga patasi e ima le vaenga lea le o le Samoa tupatasi fulele le tatou falafututonga le tupatasi e ia fala tonga sa moi nei I Brisbane ma Queenslandi lai o la tuna fatasi ila male vaenga le ta ole refocus ole vaenga apoliki ya o mana ye foi wa mo na va no foi le so so ta wa wa ma sina vaenga a wai e tele ia me o nga ai le ta tu wat nu foi male ta tu tu malanga I fanua e so so ni la tu tangata ye pe ole O le tasi nā vaenga wā mana I eile so so tau au watu si vaenga lea. Watu le lātou so soani ina I e mawhai o na tātou ngā lue whātasi. Ai maisea I meo le au talavou matu langa whapena. E peo le tali atu nā...
0: Mālo, mālo wāwhtai.
2: Wāwhtai samtawa, wāwhtai mō le tau wha pula pula me vo le vaenga o le ala ua nofu marama lama vo I masi lo fia I le tulu. Ingi ke wo wo nge I nge ya so aku wo si si va pe I son fole ingo ingo ta to wanga I do vole le buta pungi il farjo a sam to wa ai ai as tu langa le se o si le tu la va se ta o mai e I so fa mar mo manga fa mo mole o mau pe lo wa mo I tu langa le pe ya o le sa ta ma wo le fa sa la ngo tu lang vole le volunteer
1: ia
2: e me fa I la mana e sa no tu langa le fa mo mole
1: O le o nei le fia filita o le ono le mauta fono. O lo yei le wha mui mui la inga sa mua e soalau pule e le wa engal na. O ai lava o fia tautua fia au au na ia mantua fwe o tatu o le tamafu lele o le lafo le ma. A yei al tangata o finangalo malie e aluatu e fiso soani ma fwa ilo na taimi a wā I aso ia I laso sa ma laso ono. A fi atu, tala atu ao na nei le tau le ono le fiafi le motofono. O ina le afa yele, faa soa fwelele ina ia faa malam lama tulanga uma, ai meise o tula fono, ma me faa pena, ia sila fwe I Australia. E kele al kula fono, ia peo le ao ngala na le fiafi le nei fwelele. Ai le umai, o le tulanga lai yei, e mautinoa e faile toni ngala au volunteer, pona au tangata ia fiso soani, ina ia ngafa taulima fwelele ia, Fai atu fwoi le whātununga alaya mana ia mai. Ina nei te fwoi wā watu sisi fwoi lele wa se whātununga ia o tātou e ele le langona na isi te mi pē te te. Ai o nā nei lā le tāo le ono le fiafi le mauta fono. E fai eile fono a whai fwoi lele wā le e se so a o ngā siwa le whānaula e fai nei le I le fiafi. Ia ma le tātou fono lana.
0: Ma lo va tai ole ta u fo le va ngal na ye nge ke fo mo ni fo su angal nga so e wa te u fo ya ku ngai volunteer so ngal le me fai e ya fa le di e fo inisi e wa le tu so mo fi na ngal sa mo wa e ni fa la u lio lo e ta tu fa mo mo e se fa la u lio mo sa mo se ta si mo sa mo ma langa mai e a po va la u lio fo inisi o tonu Australia ta tu fa mo mo e ile aso tonai
1: E le teimil nei I oe, o loo iei e tātou valauria, e leo tali mai seisi mai Samoa le teimi nei. A leo wa iei e tātou valauria whapitofu, le le pei o le malo tele, e le federal, e a male malo stete, e a whapenafu, le tātou malo le a le, e le council po le local government. E le la wa iei, e a mai si a tātou valauria whapitofu pei o sungai, whafengainga mai lātou tau o loo o le tātou watunu. Lawa moli e le valaudia ia o le anganga lava a whape maua le avanoa ia awhitio atu e le tautuli fo e le valaudia I le totelo tatu tangata se I loa le sa mo moni ia e whape nana fai a maua le avanoa ia ona wa waiisi fale tonu fulele ufaisina tuai na nalu le tatu fasala launga fulele ona sa tamu faina ia sue tonu le avanoa mo le tatu paka ma le vaenga fapena ia lela wa mautu mai ia lela wa fatu a mawaile fola sanga sao ma le tonu ia fatino anga ia ia tatu fufong ala fa mwe mwe ngana e fa mwe mwe tatu feilua ia fule naso a mwese lava ia tatu pa anga masani wai mantua o le vaengal nei o le votali malo le ainga samol te sangal nei ia o le fo iei le toi sasa le fao iei le leo tangata samoa ia ai meisi le fa malmalunga le samoa tufatas ia ia pe o le vaengal na le tirtilo iei mo le lumana ia wale tatu pofang ai mo le aso salava ia ia o le tatu lotul na tufatasi ia le aso ono ia o le tamal na tatu e feilua i umai ma tatu e vai ma fali ta tu tu mang e fanua e per le tali puatul na
0: ma lo va ftai
2: va ftai va ftai io le la vai ta tu te ye in ngol mita o puli nei o le ta wo io le mele sa ofsile tu ai ale vo ma na io lo fa ma na manga ma no ma nga le sa mta wa tu langa le volunteer o le me ta wo o lo wa nga i o na nei le chef
1: io e
2: ingong e ke ivo iwo o fo ile da sole a la wo ke wo ma lo wa e me o ile ke volenti ai ke le imala malama ah ile imala malama i tu na ingo tiu te ia mala mu ta ta fa ile aso o le manda ia na o fa ma no manga le na mai ina ni ti fo iwo e manda ia le anga ia oi e o ne no fonga ngi samo tam to wa
1: suat suat na ni le ta le ono i o le mau te fono pe na e sa no fo o ta tu le e ale te mi fo lele e ei fo le fale
0: man mol mone oso a ol mone
1: oso le mone ia e fa malu luatu a o tatu wa Australia le tula fo o le ala fo na le fa ile nga sa mo le fa la wi lole ina ia mala mala ma ia tatu tanga te ia fa so soni a ia lava le onsa a ia mala mala ma fo ia tatu tanga te le o atu e ta fa ma ma nuti me fa tas ele e tu la fo no ta una wi fo le le ina ia mo faina na mo wai le so tanga fo le le fer fan
2: ia malisi o le toninga le ia
1: ia
2: ma le ai ga sa kongi ia we ken we ken o volinki
0: ia ma mana tu ma fo ele tatu o tunu ol volunteer le ele te tong
2: ia tong ia sa
0: ia ke we ma sa sa mo vole le fa pepe firme kunye oi a mo sa to mo tanga i ole na a ai ol volunteer ia ol officer swani le na pe on sa no le fi nga sam tawa o tato ma na tong i va tasi ia wa fo i tong fai ina ia malu pui puia ma sa nga le mu ia le tato fa mo mo o le si vai nga sam tawa wa fai le si fa nga tafo sa i le o paka le nei vai time ona ye fu fu fu nga na si o tato tu nu ia ma si fu ni si tu nu e uma fa nga paka ia ai le te te fa le le ma tape na fa le o la sa fu tu nga le tato tu nu mo le vai nga ma si la to la fa tu nu fa le ai nga ma tu nga pena e wai moni la vola i o mal te mini ia ai uma e fo ia wa ka ma ki nga nga la vola o to ka
1: sa le le a le malu ia o tatu wā le o hanga nā Samoa. E tau mwhai a fwile le polea le wha le tunu, tau mwhai a le wha la putuputonga le ona le fuafuanga le wha i tau te pena. Ia ai o le tatu a venga e amu whātasi. A le le ia na te pena au tafa o le mela e wha ilo fwile inga ma tūlanga wha. O le fisosani tele lina. Ai pei o le tūlanga lina i ei fwile le o le ainga Samoa i e wha ingofia le watu watu fwile le a wā le loto mali o le tangata ia. Ai a tatu ngā lulu e whātasi. So le e le mwhaina le to e wha mamulu mai le paka lea. A tatu te whai mea ia mō le lumana i pia wha pē. E e tatu fuafuanga ngai fai ai sa o le leila nā mea. E te tawana tatu wha i tete i vaenga wha pena a wae uma. Ia na o le o le lautele. Ia ai pongi ia i nāle ai ngā Samoa e tau te pena ia vaenga pia wha pē e whao tau tātele i tatu te ngata.
0: E tuai ala la pisi vai nere wha fonga la tunu a le mu o le mutia.
1: Ia, sa.
0: Le vaenga na e wha i tete ngā tātele.
1: Sa,
0: ole. Ia, se fo vaenga na i le tata tele le kanso i vaenga na e wha langa ino le mutia.
1: Ia, oi.
0: Wai le si mei kaungo fie.
2: Ia,
0: oi. Le ngao, ia, me se fo o papa kiu o vaenga pe nai o no mu o e maa wha i nere le mutia.
1: Sa, ole le. O le ala fwile nā o le fai o le pēmita fwile tangata le wa maasani mefa pena. Ina ia ua ne ia latu le tangata fwile le latu e awa o ai o. E a luatu wa umona yeile le isene ma le pēmita e nā te iloa fa atindo ia tulanga fa pena in mole saunga le mua nga ia. Ia e le ngata le o le lautele ia pe o le ngangal nā.
2: Ule tonu e oi orisi mea ike wangalo. Se kui folangi ma ofu. Ah, samta wa, wa langa e umangi ma pol kalame. E ye ye, we fongi ma ofu e maki o kwa la sole kui ya. A ol makaka le le ya la ye ma wa. Mo fai ka u kaka. Oi ka fa ka pe kofi ka kon.
1: E le se me a fai na le vainga na fo te tel tonul la inga sa mo e un fi e le vainga na. A tu no foi ye foi na e ta tu me alo fo foi e fo i le nas. Ia e wat to ta fin pin ye ai ole tapin penaina yo tatu fa fifianga ma mefa pena oka wa sauni ele ai nga sao ye au le nganga fa taila vole mo vole ma no tatu te fe fa fa si fa ye ah
0: ma feilo ye
1: ma feilo ye a wo te le to vole vai le to feilo ye ye ma ma fa long long i pese ma isi siva ma mefa pena ye ma vai si tamu futanga wa le tele fole ingalela ye ye pele ole nganga tonu lena
0: Malova tai e o ke po pole fo le lingva pe ke o mo wai o o ya ai pa ol me ol mele sa no isam ta wa ve le na va nga fe lo fi fi ai fo manisi ona te mama tina ma tu o lo fo le la tu so i fu to no Brisbane ya ma se fo i ma na yo lo wa va ya tu le tele fa fi fi nga au talvo
1: yo
0: e la ulai ti o la tu te pena le tele fa fi nga yo ene e mi si na fa fi fi nga ma na yo le tele na fa fi fi nga e a ve lo ai nga ma na ya lo fa na fa ta fa oi ya ma mo e fo si ne fa si nga malosi le ea I o le la foi pito wa I Strathpine
1: yeah Strathpine in I Kimpy Road yo e
0: or so ngo fie ya
1: motorway yo e
0: or so ngo fie ya wa off all main road lava ya
1: yo e sound yo e
0: ya Kimpy Road
1: yo e
0: o na lava ye le paka ya wala ni fa pe fisi pa mau ke in offside la inga nga sawa pasir mala valele or off mu mua
1: ya
0: ya nga vale lo inga e fa nga sa o wa ma wa tonua a fa ele ai ya nga ko vala au mele ke Yeah, I feel nisi vanga vo ye mo fo le fala ulo a chili ol tato va mo mo sam tawa manu le mo le no
1: le wal na we na le tato fa sala la wa ya ya anu mela le va nga le fo le ne yem fa ye na pa so te ya to a ye se va nga fi ya ya anu mela le va nga le fo le ne yem fa ye na pa so te ya to a ye

E to fa talo fa tu sa mo i lo fa sa songa i nei fo i mani no. Ai si mai lo fa fonga se fa ponga fo i nei o la tato pol kalame. O lu pepe le tau manu i le malu tai au. O tala popo una tu sia ma fa sala la wina i pol kalame la wi lo o ta ua. O oe malo malo, male palolo mua. E ala i le tōma natu, ma fātu fatunga wha sā moa. Ai maise ai o le whesata inga wha whaiva o mafaufonga. E lana fionga i atulu mafono, a whemata, a pelu, a i avao. O ma natu sā moa i nenei fo i tuwaso. Se i o tātou wasi asi, se i o tātou tala tala noa lai titi lama. I le winga o le ingoa o le tusi le nei. E vai tu li le whare Samoa. A o le whasino manga. E vai tu li le whare Samoa. A o le whasino manga. I le anga no o Samoa. E le te tau o na tū watu se isi e whaisa na launga o na whapea lea. Wa o wa fio mai. Ma tala mai o a o seifai sa umalelenga e tusa ai o le faa moe moe o le nei aso. Se i o sao noa ma faa ali sa o fina ngalo. Ai tau te vaava ai mai ma faa longo longo mai ini mea o le a o sao noa i ai. O le mafuanga. Ona o le faa alo alo. O le mea e whai mai e isi i a te oe. Ai, e te le nofo oe, ma toi whai upu whaalo alo i a te oe. Whai mai le launga le whai se au me to tisi i le tausanga e hawhi iwa se la wono se fulu male iwa. O le sasa male i puti, ua uma ona tofi o la no whanga e pei ona tala tofi Samoa. O le sasa lava ia na whai e pito i lalo. A o le ipoti, e pito i lunga, pe tū i lunga o le sasa. A o le mea o tūlai mai. Se ua fia ipoti vo i le sasa ia. Wa alu pito i lunga, o na masaa lea o le ipoti susu ai fala. Whai mai le whai fe au. O lana la unga lea na whai i lo naso sa mua mua i le nuu. A o lea ua toi whai i lana la unga muli muli, ena o le asi i tia i se isi au lotu. Wa alona toi la unga i le mata upu lava lea. Ona o ona popolenga. Ua fia i puti le sasa. O lau mata watu i le launga le whaife au na mafua. O na ua soli whaavae nisi o tangata sa moa i nisi a lalafanga. E ui lava i le i whaanga aina i le whaife au le fale sa moa. A e na ia ta ua le mea nofo ai le matai, ma le mea nofo ai le taulea lea. Te mana tua le leilava lana whaalinga e whaapea. A tumu loa le mautai matai. Ona le ai loa leo se no fuanga o tau le le ai le tala tua o le mauta. Ai ua se e latou i lalo ulu peno nofo mai foi i tua pou i le tala tua. E fesili so o lava papalangi pe a malanga mai le malai wa lele i fale olo. A ngai mai ia pia. Fai mai. Pe ai se ae pou pou wai fale sa moa e whapea. Sa o le manatu ma mafa i ahi le amatanga. Ai sa o tali. O fale ia e whai ei fono a ainga. Ia po o le nuku foi. Ona a fono e no nofo whaatali o li o whapea. Ai le no nofo whaaputu putu pe so ona no nofo e pei ona whai i fale papalangi. Ai, ina wau toi mafo fo watu.
Ona o fa pea lea oi, aue se panga. Oi se ta fefe. E pou pou pa ia o Samoa. Ua su no ile ele ele le fa tūlanga ina ole no nofo tangata Samoa. E ila tau tātou te tupunga mai a i lea lalfanga. Ma lea lalfanga. Ona fai a i lea o so lātou malu ilunga. Ina ia no nofo ai, malu ai. Poto poto ai, fono ai, tofa fa ai, ma soi fua ai pea ile aso ma le aso. Ma mana tua ai pea ile Samoa, le mea nofo ai pai, ma le mea nofo ai la fai. Ua ie nofo ile matua tala, ua ie tafai, ua ie pito atu iai, O aie I le tala luma o tau le lea e no nofo I le tala tua po o lalo ulu. A tufa fo I lale awa o le fesila fa inga. E muli muli a I le feilua inga. E muli muli lava I le faasino manga o lo ono nofo ai. Se faata singa I le fale Samoa. O faalu penga o. Samoa ua su nui ile ele ele ile pou pou ina o le fale Samoa. O faalu penga lava ia o le nuu ulei tu malo ma Samoa. O le lautusi lava lea e faitau pea lava pea iai le tu la fale. O le lautusi lava lea e faa malu malu ia I pule ali ima faipule o le nuu. Iti ofo ifai mai saunoanga ma fetalainga o le Samoa. Se iloha ale me nofo ai, peitai. Ua tātou whaafofonga pea lava pea I saunoanga ma fetalainga e whapea. E tuu fofonga pe tuu ngutu tala o Samoa. Ioe, ie moni foi I se isi tuu. Ae ole fale Samoa. Ua faa sino ai le me nofo ai lea tangata. Ma lea tangata. E vaa vaa ai pea I ei mata. I le ui atu ma ui ane. Ma o onga ai pea le Samoa I ana tu. Ma anganu ma ona mamalu. Ole fale Samoa le mauta ole alipo le lawa ole tu la fale. O le tusi tuu faa solo la vale ale Samoa. E mitai ma I tusi a papalangi ma ona lau tusi ma ona I tu lau a ole Samoa. Tasi lea tusi ona tuu manganu u o le fale Samoa. I ta tala be yesu uma I le po ma le au. E a o onga ai e po poto ai ma ola ai ma saonga le mbu ai. Ma manu iai. Na te iloa I foi upo ola nga ngana. Fao nga ina mo so se tangata ilona no upo o isi a lala fanga. Samoa, e o ia lole no nofo le ao se a lala fanga lo no winga. Wa o ia fo I faa vai ole no. Wa lo I lo I e le tangata faa vai ole no. Wa so sopo I tau finga. Wa tu upo upo winga ilo fale Samoa. Ua moni ai la popolenga o le faife au. I ua fia I puti I sasa. Ua le nofo I lona nofoanga I lalo e masaa I aile I puti. Nei susu fala, nei palapala fo I le I puti. A ma lepe tua oi o le fale Samoa, ma ua alu watu se tangata. Ua nofo I lunga o le isi tangata, o lo ua nofo mai le pou motua tala, e pei ona ua umma ona tupu I nisi nuu. Ona ve vesti I lo ale ole nuu. Ua le fi le mu le nuu. I lau matau, e fōlinga mai e tupu ane mea lea. Ona, aisea, se ua fe la tai te le fe usua inga le nuu, male isi. O lima marosi tangata, o mau mea, o le leia o onga, o tele tupe. Ia, po ua maua fo I le faa maua lunga. Una le po poi ai lea I tō finga, ma faa mau mau unga I le fale Samoa. O tō finga I le fale Samoa, tō finga lava ia o Samoa. Awai,
Sa mōre nuwa umma ona tofi. Tala tautonga e tala tofi sa mōa. I uivo ino wato tele ua le haini fale sa mōa na au fale papalangi. Ia ai, i le tu ua i lawano fuanga ia mai fale sa mōa o mutua tala ono fuai pito atu ia i tala lumba o tala tua. Ia, mare umu kukai tumua i le aunga sese. Nore tatu unga ngana sa mōa ua. Ua umafo i ona whātūlanga ina ai le whaonga ina ona upu. Ole mea moni. Ise e leto i nofo oe ma toto ehe oe i pei ona o tau inatu i le amatanga ole neitala. Na whaonga ina le amatanga e whaama natu mai e ima, whaato sina mai e fina ngalo ma whaama mafai. Ele lefe tawi tele o si sāu noa se tangata e whaia wha pēa. Pe atula i mahi e sāu noa. E ole whaia ea ole mea le nai whaia isi. E pōra ngā ruenga voile nā le tūla whare e molo nā li i. Ma isi fo ia li i ole nuku. Pe i lava ole awa onga le poto o Solomona. Whai mai. Ia vi ia oe li tangata esi. Aile o lou lava ngutu. Ia vi ia e se tasi. Aile o ou lava la ngutu. Ia o tatou whaalongo soa i whamanuianga e whapea. O lo whaanga mai lau whanau pele. Ua no nofo lava le whanau ia matua e whapele e lato. O lau pule na e whai ele matua. O lau whanau pele ilo uanganga. A sāu noa le tamari i e whapea, ua oua fio mai. E le e whapea mai le tamari, ua oua fio mai i tā te talatala noa le ai. E sāu noa e whapea, ua ou sa vali vali mai. Ua ou wo'o mai tā te talatala noa ma whau o tā pā whangota. Se le toi nofuri tangata ma toi whai le whaalo alo i a te ia, ule mea le nā isi tangata e whai. Ua ea fio mai. O tala mai o wāo. Wa e mali umai. Wa e susu umai. Ia alala ane la ina. Ma wha longo longo le musika le nei. Ona wha a wau o tuai leo la tatou matau.

Tue wha a waulu whai tau a sa ausi pea lau wha fonga Samoa. Ua au wha longo fo'i o sa unoa se isi e wha pea. O ualo ua au ngā mo Samoa. Ioe, e moni ua motua au ngā alo le tangata lea o mo Samoa. Ma, e le fesilingia lea I tu peitai. O tangata Samoa. E wha fiti fiti a lato upu. O le ngangana, po le wha upu nga sa o sa te tau na whai e le tangata lea, e wha pea. O si au whanau, se re ai se au ngā o ta maiti mo o tou. Ai ai ei lava so lato au ngā mo Samoa, ia o ta fia fia. E le tai tai o na lava sa lātou tau tua mōsi o tātou utunou. Tau ina ia whaamalia ina o tau fina ngalo ise mea whātou wa'au o lātou mawhaia. E peilama o na tātou whaafofonga soa ia I Samoa I teimi o maliu. A amele ia o le aminga o le whaletua o na ua maliu lonali. E whapea upu o le tūla fale o aumaia le sii a le ainga e sa wailu fale tua. Le loo matua ai longa sa tau tua le lehi loto o ainga. Oi ai tali mai fo I le ainga ia. Aua, se ana le heile o lo matua lea e le manuia le ainga le lei. Ua matua afu le tau tua le tinai lo mato o ainga le noo male e kalesia. Tele mele lei wana whaia mō mātou. Hora upu moni, mātou te mana la ufo ia oti ai lawa I neilo mātou tina. Samoa, e wha fiti fiti le tūla fale e sa wai le olo matua. A e si lunga e le tūla fale o le a inga le asano fo tane ai. Tō sa lava pēsā I aini wha le tonu pō se le māwhau whau o le olomotua. Ai le tau lia nā mea I taimi o la unga, ma wha alo alonga I vāo a inga. E wha si tepu le lei lava ma malu o tātou Samoa. Ma e wha pēnā fōi na wha si tepu le ngangana I tausi ai tūlanga ia. I asa umawai. O upu masani la vole ngangana, po o upu tatele e ave I taule lea, ma e tala vau whapea matamaiti. O upu le lei la vole ngangana Samoa, e le ni upu le whaaloalo pe a whaonga ina ia I latou ia. E mawhai la vau na tuu whaatasia le manatu whaatau lea lea e whapea. O te moe le umu, ae o walunga I le pulu, pe ona wha upu le pese a siaki la panna. E awa fo ye li tau se salua se me moe ai li tau le le aia. A maua lava se pausisi e fo fola iso na fala wa lava lea. E moe fo I le tu noa. Mo moe fa atasi e ima talo, mo fa I ima puaa, mo me sa oni e li suavai. O lana tau tua I le matai. E le iso na solo ta e le pe o le matai. Ata e le li tau le lea. Ona tā lea olona ia ia se I tūlou, ma ta tau masolo ai. Se ele ia ia fui leo wa ena ena a toa I a pulu pulu o fai. O le whaati a ina lava lea o leo langa o le tau lea lea a wala na tau tua ina matai. A wā, a o ina matai. Ia, ona wha ma epa epa fui leo ia. Ai fai e isi fe au. Ne I fia whaife au se isi ma lote ma ta upu a tangata whaife au. Ma leo langa le whatau lea lea e. E peila ma o leo langa nā fio mai e e so ma soifu ai. Le e na ia whetalai e. Se e te le isau e au ona mai tangata I ate au. E whailua o a lope. E whaifoi me mo moe ai manu whele lei. A le atali e o le tangata. Ia, ele e ia se mea e moe ai o ia. Ia, le lefai mai, le tau lea lea sa mo au te moe le umu.
ai o wa lunga i le pulu. O le o langa o le taulea le Samoa i le tausa salua se me e moe ai. A le efai mai e moe i le umu, ai a lunga i le pulu, o lona ala le nā i le pule. Tatu whafunga so o a, i le ote o lo matua i asola. Fai mai le ote le isi o lo matua e, i na ua whanongo atu o su e se whasi moli e tae ele ai nā i tama. E, o inga fai a koko ke ka e ele i se whasi moli. O e whai maingi fi soa e uu ai o ko a tingi po o mō kou pau. O inga fai a koko ke ka e ele ngi whasi moli. Samoa, o upu fo ia e masani i lavona lafo i nā i fo fine no fo tane i le a inga po o le au fai a wā. Fui mui e oe a vanini lefu lefu e oroa i o lato pau. E ei upu whaalo alo mō tamaki. E ei upu whaalo alo mō alii tū la fale, fai fe au, fale tua, matausi. E ei fai upu e fai mō taule le am tamaki. E whaasi tepu upu o le ngangana sa moa e pei ona whaasi tepu ona mamaru. O le ao le alii, ma le a ao le alii. O le ao le tū la fale, ma le a ao le tū la fale. O le ao le fale tua ma le tausi, ma le a ao le fale tua ma le tausi. E iei lawa fwoi tangata e ave iei upu ia, ai le ni matai po ni fale tua po ni tausi. O ni tangata mātu tua. Po o nisi lava o te tau iai le whaalo alo. Alo tō pūlanga matamaiti. Po tau lelea, o upo e whaonga ina o le ulu o le tama, ma le lima o le tama. Ma le manatu o le tama, ma le loto o le tamaititi. Ua whaalongo i whaasalo launga o whaapea nisi. E te tau foiona sa ili se fina ngalo o tamaiti. O lona winga. Wa au mai ele tangata le ele tamaititi la moimo i la wa whaatusa tusa mo le matai. Po le tangata matua le efe tau i ele upu le afina ngaro. E le oni upu le whaalo alo, le upu manatu, po le loto, po le vae, po le ulu, po le ngutu. Pe a whaonga ina mo tau le lea, matu pulanga matamaiti. O upu le lei. E whi tau i lawa mō lātou, se i matai fō i lātou, se i tangata mātu tua fō i lātou. Ia ona o atu le iei o upu whaalo alo, ma whi tau i mō lātou. Ia, ma lātou sa mua ua, whaamali eina lau whaafunga mai se tau ma whai atu. Ai tālisi ia sa whaanofo file mū ina ia utou whaasau saunga, ia e mese fō i tāli swanga o le lia ouri. Ia e se i toi mō watu se si whaapoponga o le nei lawa o onanga. Ia, e se aso lulu o mōmua, pe atusa mo le finangalo le atua ilo tau soifua. Ia, whapea fo se malosi o lau fwinga luenga, lau tau paanga masani lawa le nei, le pē ele mani. Fa soifua ia mo le nei taimi.

0: au tau wa mai le ofisa fa ata susu I Queenslandi. O le fa ata ina susu, wa fa utua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pito o ngā mō tinata mai ta I mali tau sanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le tō angai fai fa ata le susu, pe ono la via iai, lo wola, e vave mawai ni fa I longa o le amatanga o le kāneso le susu. Mā tō te fai a fua fo I nei fa ata, mō tinata mai ta I wa fa sul tau sanga, ma la tō wa fitus fulu lima tau sanga mō ntupu. E le mana o miasi tusi mes fō mai, mai mwhai ona fa aso ta e se fa amatala upu. Mō se teimi fa atanuina, bala au le testolo lua o lima o, po o benga ta fa ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
1: Station sponsor.
2: O le ta teimi lea ua toe luas fulu malefitu minute ona ta le li tulatasi, mantua ta le tulatasi mai fo leo tato poklami le so, na fa fonga le tato tinu le tato poklami le na walupepe le tau manu I le malu tae au, fa fo ina ma tu inatu ele fionga ya a fua le pe ele mani ya wafo I lau fa fonga anga samu le te leo nisio me mana na ia mani mea o nga e toe fa fonga le tato tinu I mea sa atu tupu, ma ole atu tupu ma o mai e fo ina atu tupu tatu tu au mala fa fonga tatu telefon nei a mai tatu telefon io an fa fonga le lam fa ni ma fa so tu ni so vanga tatu tala na pe tu na tu ni

0: way I love her.
1: Oh. Lorenzo le malu, o se sui o le kengi o le coconut cartel i sini o Stalia. Ai Samoa wa fa ngā solo sue su e ngā leo leo. E saidi pe iai di so tanga o se tangata, po li tangata fo i Samoa ya ila ua, ua tua ia. Wa fa inoa le sui komisina o le mta ngā luenga o leo leo, fa le pui pui ba le toi fua taina, le sunga le atau le sa Samuel u afa masanga. O le isi o vaenga ta ua o ia su e suenga, o le saidi po ua iai ni ngā yo inga i Samoa, e tau pule pule ai le whaio ni soli tū la fono i teisi atunuu po organized crimes. Le solua i le whailoa inga ma le sui komisina na fisilingi ai atu sitala, e wha atatau i lea wha lawe lawe ma wha ilo ai ali atau ali sa ta muelu. O lo oanga i fo i sua suenga, i tū langa tau i whemala ngā inga pēna wha o ngā iari i televou, ni tūsi fo lau tau tanga tānu o Samoa. O li televou o Joseph Va'a ma Steve Toffa, e pe ona fa'i loa lau tele i lipoti a televise mai Australia ma Vietnam, i o la suafa, na pu e ina i leo leo lea songa fua, i se no fuanga e tūra lata i tua o yo Vietnam, ma lea tunu ua Cambodia, ma tau fi ai mō sue suenga. Ko sara lau fo i lungo ia lipoti, ta utinonga ua fai a ia li i televo u do la fa'a tino le soli tū la fono, a o mōri mawina e nisi o leo leo, o lea tunu o Vietnam. I samo nei, wa fa'a ilo le sui komisina o leo leo, o lea fa'a pena o na longo se feilo inga matu sitale se taun ungo su e suenga ua fa'a ngasolo nei. Ai mōre si la fia, o lo i Samoa le ofisa tū tonu, o ngā luenga fa'a leo leo i le Pasifika, e mata i tuina fainga soli tū la fono fa'a vao ma lo, ma ua ngā lulue nei ma le mta ngā luenga o leo leo i le faya o ia su e suenga. O lea ofisa tū tonu, o lo i ei uma suyo au au nanga fa'a leo leo, ma ia tunu u ese ese, o le Pasifika. Au wha ngā solo le sue sue ina o tanga te limas fulltoru, i la tau e le iusi ta ia le polo inga ina ia o atu, e mōri mau le teimina fufonga ina ai mau, o le tangi tau pālota mai le tū mālo pālota o whale alilitasi. O le amata li o lea wha amsinonga i lea solua, na whai ai le wha ai unga, e ta lia le mafu anga na leo o atu aise tasi o mōri mau. Ma ua faa sa oloto e unua ma le faa mao ni olona morianga, o le faa lemi ngao lea i le faa msinonga, po le contempt of court. Na tu inatu faa maumonga, ma i le fale mai faa mamatoto, e langolongo ai le mafua anga o le leo o ato o le tamaa, o na sa faya tonu na natonga fitinga o le faa mamaina leo lona toto, i aso na vala wai le tangi tau palota, mo le fofonga ina o mori mau. O aso ie peo na faa iloa i le itua leo leo, o le aso valu, ma le aso se furu fitu o te semba o le tausanga umavae, lua o lua lima. I le tali ai e le faa msinonga o lea mafu anga, ma sa o loto ai le na molia. E to lua mori mau o ni tina na la faa iloa, na mafua o na le o atu e tusa o tusi sa mania. O na e fetau i tonu le aso na vala a waile tangi tau palota, mo o le fafonga inai o mori mau. Ai ngase ngase lo na tua a tina, wa fitu sfuruiva tausanga o le soifua. Na faa iloa i leo o mori e leai se isi e nofo i rona tua a, le mafua anga e le iyo o atuai i le faa masinonga. O le tasi o tina o le mafua anga sa ia le usi ta ia i le polo inga, e o atu e mori mau. O na o le aso tonu lea na tinga i na i le mumu na pa u se tasi o na ao polo na vae. Pa ua faa tonu ina le tina, ia o atu i le aso lulu o le nei vae aso malo na uso, e faa mau ni aina a fia lo na ao i le mumu. Ma olo na uso fo ilia na faa lia e le ua molia, na o la sa ilia se tau la sea Samoa, e fo fo ai lo na mumu. Leunga li na faa sala lau le faa msinonga, le te tau ono o atu e faya la mori mau, ina ua talia i se faa i unga le faa msinonga le su e su e ino le tangi tau palota, e faa onga ai faa mtalanga tau toa mori mau. Na faa ilo le tama iluma le faa msinonga, o lo na le mautonu mafesasia ilo na mafau fau. Na mafua ai o na ia faa iloa mua mua le faa msinonga le vae aso ua mavae. Na mafua o na le o atu e faya la mori mau malo na tolua. O na sa faa lafi ila ua e le fast. O le ana mori mau ilu mua le faa msinonga le solua. Na suia ai le mafua anga. Ilo na faa pe atu ili faa msinonga. Na o atu ile aso na faa tonuina e tula iai peitai. E taunu ni maoto faa msino le vae ngapito ilalo. Ai faa ilo atu e nisi ua uma le faa msinonga. O le faa mtalanga fu ilea le tina, ina ua faya lana mori mau. sa tuli loa ina le faam talanga mua mua alo na toa lua na taa ua ai le faa lafi. Ai sa tuturu le tinama ia faa iloa iluma le faam sinonga. O ia e fefe, ai o mea umana faa iloa ilo na toa lua o le mafu anga tonu lea. Sa fasiri faam sino, pe la tele i maua se faa salalaunga. Ile sa ili ayo ila ua mole o atu e moni mau. O tali, ele ai se faa salalaunga na o la maua. Ole aso luas furuono junior e ama wai se faa unga le faam sinonga. I faam talanga e tuso o mafu anga, ele i o atu ai mori mau o mai o na tutu lai. Au faa nga solo i peo na faa solo atu, isi o lo o molia. E to aiva su Yusufono le paa le mene ua filifilia le fonga fitalai. La tau te su e su e pe ia ini tūlanga tau aloa le paa le mene. Wa a fia ini a mionga ua faya le taitai. Faa pea le sui taitai o le itua ngai, ma le sui faipule o fale ata tolu. O tala tau faa leanga le fai ngā malo i faa saralaunga le itua ngai. Wa taitai se se aile atunuu. Ole au tū leo se finangalo le pāle mia, i lana saunuanga faa minsta i le tawa o fianga le pāle mene, i le masino o mati, leana ia tu ina atua i le mata upu le fonga fitalai, mo sana i loilonga, ma umayei le faa i unga le fonga le fono, e ave i le komite o tū langa alo ia maa mionga tau aloa, e su e su e ai matu ina atu i le pāle mene, mo sana faa i unga. O le taunu unga o iloilonga le fionga le fonga fitala i le to faa au apa au muripola alo i tafua muripola. Na faa iloa i le taua au fianga le fono au feitu la fono ili asolua. Ma ia faa iloa i fo ima sui al komite e fea ngai malea su e suenga. O le ataita i fono ai le sui fonga fitala i le fionga le tamaita i feipule a fumasanga leo ne mati va ili masame. O le sui taita i fono o le fionga faumuina o papo o eti o sui al komite faa paale mene o le au fia i le tō whālea na tae Victor Tamapua, fiu wha o le tane poni fasi o vasa, vui i inga, tila fono David Hunter, moto pua a seve Henny Henry Papali'i, mau usi osi pue pue mai, ma wha alongo ka periele le lua wha alongo. E tō lima sui fai pule o le itua le malo, tō lua fai pule o le itua ngai, ma le tō lua o sui fai pule tu tō tasi, ma wai le tō iwa o sui o le komite o tū langa alo ia, ma amionga tau aloa le pāle mene, o le awhia ngai ma lea sue suenga. Le aso lua sifuru o le masino o kitopo le tausanga nei, i le isi tau au fianga le fono au awhi tu la fono, e tu ina atuai le pāle mene sini poti a lea komiti. Na fato a tapunia le aso lua le vai aso nei le avanoa i le si tala atuai ni pao pao, ai o tu ngā vaa tulula ua le tau nuu, o no leo wa faa iloa le sui komisino leo leo lo teitei fono, ile soa komiti o tu ngā vaa ala sisi ngā fua, ele aima se tulula na le sitala atu. O pao pao na fitoa tāpunia le sitala le salua le vaya so nei, ai wa mautu faa usanga o tāpenanga le komiti tu ngā fautasi, le ae ono saa ua le sitala. O fautasi ono ufa mautu mo le por kalame le tuto tasi, tolotolo le tamauli, apia maroon, telefonio le vaa inuu, fiatau le vaa saraloa, little rina, male malu o saa moa. Fero ia tae ao mo seiti whaapoponga, soifua ia.
0: Lo iafi lo pitanuu, a e manatu o yeini lo iafi lo fale e te tauona li ipotia. O le ala fatu se pusa mo wafuo me mea e te pei nai lo iafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
2: Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. Taking sponsor. After tele ia fapefo ile ia malam lama global mission of time o loto lango lango ia fapefo ia le temata ia wo ala loto brown ia fapefo ia Christopher Brown alo fafo wina fo ila le stala ia multato fa moe moe multato le stala e mantua sa mo le ua amata fo ina fa ma popo tato su stala wa fo tato po glame mantua fo il tato le tio maltato wa onanga ia fa moe moe tato su stala ma ila to fo ilang longo ina tato fa moe moe e lua sulta la ia la pensiona matamitia onga ia ai tol sulta la la fa inga luenga ia famul mole mana mia la ulango lango ia wa fo itato proclame fatu mawina tato taimi dungole ea Ya walau fa fonga anga long long pili e fol malu tatu tunu inisio vaenga ya walau fa fonga mai mail o tupu se tatu tunu samo na fu fa fonga tatu tunu tatu telefon na me samo pe na fonga ina mai le sunga ya tipi au tanga vaia ngalmal mana tipi au tanga vaia e me vol tatu tala la pe na tu ina tu mfa tu ina tu le fonga ya fo le pe le mani se le manga yo kala le nga fonga ina ya fo ah Oto tue, nofuma tue mafu fauti yei. E sa o le leia me umane ni tupu. E pe yo la matanga me foi lele. E le mfaina e tue faa lualo e te oe. E le mfaina e faa pe mai. Se fuka o mungi yala uka mafukanga. E oe. E pe faa pe mai foi. Se ngol wako au faa malu. Sao e lo. Sao e lo. Sao e lo. Ko faa. E se lele. E le make sense na me le tatou anganu. E tatou e langa yei upu asamoa. E foi upu faa lualo. E le peo isi ngangana e le ingi upu whalo alo. Tātou, e se mātanga, e mai se stangata matua. Ia mas tangata fo ilele, e se le pisipiso, e sa umi kwa le loa, se upu whalo alo, fo ilele, i mea i e tala no mai. Ai wha malo wha tai, o le wae tae whafonga mai, ia le te leo niso vahanga, ia peila o le moe le umu, alunga le puru, e talo fai. Ia sa o nā pese na mafua mai fo ile tautua.
3: O meu faz mori ka me avui e vai ane a fonga mai le tunu.
2: E moni.
3: Ia, e sau isuanga sa saua ima.
2: E kisi la fia voi, e ifo teimi na ta wha alongo, e wha ngā tangata le me furu ipo voi le lo le san sou pepo le. E wha maa lua, teimi al mativa. Teimi al mativa. Ia e tau tapena pena ma wha putu putu lei e silo matua me mo toe moli fu ie. Ia uangi me mose mea. Ai alfai kemi ngei. Sole. E vai kuse o ngā moli ala ukia ika mo ki le lapisi vane le wha fonga la tinu. A
3: lezi mea ma lei e lau wha longo longo. Tūlanga voi le mele sa le sa e wha fonga mai fo le leo te whaita utua. Tūlanga voi le leo le meo le fela fla fo inga tu la fale o le ainga ma le fa fonga la il mele e tu pupea
2: money
3: il meo le pola ni fa le tonu o tina e tonu la ainga le sa no tane
2: e si ia il mele
3: ai la e si no e ke a mai a o ma mele fo i vale le si inga ilu a la i lo le ia tu la fale
2: ele
3: ai ele le
2: sa leng
3: ele anga e sa e fo no winga fo i
2: money
3: ai a fa sanga ilo ainga
2: money mo le fa alo alo
3: mo le fa alo alo
2: fa alo alo e se le fa ingo e ufi me uma le fa alo alo po le ale le angol tangata e vai e kulo e ufa taita po laso ka ike fes kaka ke vai e kulo wasau e ka ke mafo fo po lale me la fai e nga koe oso e fa alo lo ka alo fa fo ngale le vai e kulo usa fali vali mai e nga sau lo e se le fa ingata mo le ava fata fata ma le va fe aloa i ma le fa aloa lo le tatu tunu
3: e le fa ingo fie i ala le pule
2: moni
3: le malu ma le fa fungo mai le tunu i le mo le olanga fa kau lea e le fa ingo fie le ala e ui mai ai
2: se
3: i o o a inga o i le i le makai
2: moni
3: le fa ingo fie le e sau e mai e mo e le umu ia e le se i afu vai angi le fa fungo mai le tunu I ale sulu.
2: Ioe.
3: Leo enga e apulpulu e o fai. Ola e sa ngolme,
2: apulpulu. Ele enga kare enga e apulpulu o fai. Ai umakua e malol palpala.
3: Palpala.
2: Ia ua ngalokwa e ka umanyente nga fa malu si fai hava.
3: Ia.
2: Lifo nuti le ie. E fiwa nguki wale mfai langa wa fi aso o sulu nga ie. Ia mantua fo yola aso. E moe nge lipo. Kau kau le iye nga ngala man kayao, kia iye se le iye le saa suru lupo vane, fafonga la tunu o a, ai, koe suru le iye nga kusape le imango le lei. Ai kua suru wai? Ah, leang o tau tua. Ah, o le tau tua na tangata. Ai o le mea ngata o le tau tua matavela.
3: Ah, le sa wei whaupunga le fa me o inga i mea nga. E whaki a a i le loko le kama. Ah, kamakangi. E whaki a a i longa loko. Ah, ia loko kele ma ia. E le fai ngofie langa makaka le fai o langa kaukua.
2: Ai, atawa ai fo i la tau o lo fai ala fai valena. Ese le atama mai o la tau fofonga. Yeah, atala noa mai, atala noa mai, o makuwa peo kaka fo ngā ngā onga le leima, I neima tā upu atala noa mai ai. Ia a pe a lafo lafo mai fo, ia o ngai kaka sa kaukua le lei, sa o atala wale, o leale le pule o le tautua.
3: Maa
2: lielo. Wene inofo nofo sesi wa pe, ngofo ngofo inye lako lofa pe la lako e pule isa mo le ai. E le ai, e li a fai le la fua sa ukupe isa mo le kua inye wa mo le le ai, e le fai nga le mea. A fai fai te fie tau tua, tau si lesi o tau ainge isa mo. Fai le lein me tau na mana o mia mai ngai ainge inai matai isa mo, mana I tangata.
3: Kesi le fia o e le malu. E li si kaka e kalangoa mai a ia, fai mai o ia isa mo langa.
2: Ya
3: mo kwa I masangi fengo fe au mo ulang so le kala ngo mai pe fa le o mai ngi mengi ngal vai ka ke lo mo mau kwa har ka fa wal me sa fa
2: e fiu wal tanga ta sa fa mai pe lo tala sa mai wo fia sa sa le buki po wo fia I puti le sa sa
3: Ioi.
2: Sa sa ia piko lalo. Sa
3: sa ia le buki.
2: Ioi. A le puti ia ia le puti. E fiu la tangata wele le sa umfa pe mai. O a ua nga faya mea la mako ngu. O a ua nga faya mea la mako a inga.
3: A ka ukala mai loa.
2: A le taimi ai masua mai vai ane le fafonga la tunu. E le ai ol mako ape. Pelo loa wa pelo. Ioi. Wape o vai angana fwele le. E tatatatala noa fwele le ule maa ngayo la utala na fafonga na nei. Faso e fwa tonu fwa fwa marina fwa fwa fwa mai ala tatu tunu. Ia wau te loe leise si ala tatu tunu. A mese ngika mamati na matu e lo fwa mui mai ia wae. Ia pela ala mele lo walo hao mfa vi vi. Ia
3: ke iri wa umalka polkala. O e mana tua le aso sutolu ole masina le nei le safa hita polkala. O e mana tua.
2: Suko.
3: Lea le ta por kalambele
2: le nga uma kaloin
3: ke aku le na sa no mai mo tala no atu I ni tulanga vo ile se e ti pai vo ile fa ilu mol fam sino le o fa pi e ko mo makia kulo e ke o ela u a o fa ko ma ela mang ero I muskus pa ia ia ai fa ngara su kolu su fa la skofia su lima no e sa ulole pa ma lo kala ja mo O ye le lu ye ka kai kus pa ye fa kau
2: fa kau ko moni
3: e kau
2: moni
3: sa o la
2: sa sa o le le
3: ai pe ya wo se se ka ka le wa ve le lu
2: e ma ko se se ya la ka mai singi la ka ka ma fa fi ping o me la se se la ave ya e se me la lu e fu al par mi ya wa le nga le fa pe o fa se la fo le va mal par mi le fa pe fo tu i le par mi ya e le maliu o le tamatiti le a se tamatiti aonga le. O le lu'i e tauna ave e fo I e, o le mea kaunga fai ave le lu'i a limongi, le ala. E tauna ave a ngai a Sam. Ave a Sam le lu'i, mantua le umanga lu'i mai Sam. Le fa mai Sam, le ala, sau ka ole fa misingonga. A sa o au, loka oe. Ai a sa oe, loka au. O ina la tauna ave le lu'i a le ala.
3: Fa pe ua ngalo ya o le lu'i Sam ori.
2: Le ai, o te mantua pe ala ngai. O ina au te iloa, tate nofo maho fau e multa ngata lae fa maoni ma sao. Le ufei mai sao a sao au, loka oe. Ai a sao oe, loka au. O le winga na te nofo amu maho fau ya le toa fu ul maho fau le fu tangata. Ia wa o toi ngā winga fa pe sea sea maua. Sia sia moa. O I tonu la tauna a vele lu'i a lela. I le mea le pisa pisa e foi lea tunu u le taimile nei. Ia leu kako vai aku leu wa umole keisi lea. La ua maa ngalo Sam. La ua alu tua Sam. Masi yung falu tua. Ia mea se foi I la tau I sa a fia le vaenga lea. O le mea la tauna fai e lela. alu le avisa nga kangi le official leo leo mo fa kangi fa aku ya ya sem e tu sai malanga moli bom pepelo ma avisa em fa pe wa kula ka ule nga inga ye samuelu e nga kala yo fa e winga le mliu leo tu au
3: ya ostala fi fiola u manga lo sieri
2: ya
3: ona na fina na manga lo ai mo wa Charlotte
2: ya mon
3: ya ia mo se ona inga ya fa pe vo isi ma fine
2: lise ya ya
3: ya la wa wa ma tartala ya no manga vo leo fa ta sa ya ia la wa ya la la to e se ye ni me tupu mul mul mai pe ya ya ta u mate mate tu va pe na i tu langa le ya wa pa wa no se mori mau na lu mori mau e ke wo loka
2: la ku ka ofia
3: loka Loko sanga masinga e lua.
2: Iyo, ele, taido yai, ia ai, o saa mole ntupole nei mea, ia almea munia, ia, a faikia lako se mole mau, ma kua faa pele pele oi, faa pele pele oi langa oi ole mole mau. E te tau na taa pena le lei mole faa mole mole pe ona ola tole mole mau.
0: Lo yafi lo pitanu u. A e manatu o yeini lo yafi lo fale, e te tau onali ipotia. Ole ala fatu se pusa mawafuo me mea e te pe inai lo yafi, sa ili le Fire Ants Queensland. Pole Fire Ants QLD, pevala au ili tasitorulua ANT, tasitorulua lua ono valu. Fatanga ina ele malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.
2: O leo o toi lima minute tale tu la tasi, mantua maile tatu fa moe moe le nasa moe le asosa nei, astol tasi le tatu fa ngalotu i di bay, mo le tatu sisi ngafua, ia o le aso... Wa tonai ol tato fa mo mo na fa ele ol showground vole e fe Strathpine ele o ina ol pakanga Strathpine park ol pakala na Kimby road e Strathpine o ina fa il tato fa mo mo ne te oto se il pakka vole ma le fa le vole ma sanga fa isiva ele ai ele ina ya ya inga ol showground ga lonto yo ele ina ol show ol pakala e Strathpine o ina fa il fa mo mo na ya mo ni shom talanga en fina vala au telefoni nei pe na tu ina mai e samata wa o le prostene o fa o fa li mai va lima valu valu fitu fitu lima o fa li mai va lima valu valu fitu fitu lima o sang pol tele o le o fa o tasi valu fa fitu fa o lima o fa o tasi valu fa fitu fa o lima o save atama Elizabeth Hunt o le o fa lua fa valu o tolu o i valua o fa lua fa valu o tolu o i valua ia ma samata wa Henneman Hunt o le o fatulu lima valu valu tasi ono ono tasi ni o tulanga na mo nisi fia volunteer fia sosoni tatu fa mo mo la le fefi na nei ma valu valu tasi ono ono tasi ni o tulanga na mo nisi fia volunteer fia sosoni tatu fa mo mo la le fefi na nei

0: ia o le astofi au talabou
1: asfaraile
0: ia tae au asfaraile ia tau whelo ai fo'i malisunga ia mau kini fale ia astona ai fo'i ia o le tatou klopo lana na a
1: sunga mau keni
0: sunga fo'i a mau keni aso sa ia o le tūlanga fo'i nai le vaveau a ia na tau whelo ai fo'i malisunga ia taito Wasman ma le faltua ia Teresa
1: ia
0: aso ngofua ia tau te ia ai fo'i male
1: sunga mau keni
0: male sunga mau keni ia aso lua o le pea o le Sui amiko.
1: Yeah, ah. Sui amiko. Yeah.
0: Yeah, aso lulu lo leva aso. Yeah, le fo la sui sema la, fo sema malolongo mal fi ngol konvina. Yeah, ai tof te ya ifo imo mokeni ya mala la pangale amo pak pak. Ah.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, le na. Yeah, ai latu sa mol ta to pol kalambe le na ini ni yaso. Te tonu sa fa mliina la fa fo anga I se tong fo ya to le fi ngol konvina. Yeah, ma so fo I vai vai. Eh, aso aso tu fo I vai malu I poenga pe afa isa ia se fa le tonu o ma o na ia po toale tau tai ia I fo I un fa le tonu I na tau tainga e manatu ia le a tatu toi fei loa I fo I pe ia o le aso se fulu o le masina o
1: ia masina uni
0: o uni
1: ia
0: ia o le a o mato ia ngai mai I fo I a tonu e tonu e o tu na mai jemi ia o toi fa o tia mai le fenga malanga le fiona le convina io non ma to sa valvali ma voi nei la solulu aso se fulu o uni ya to mo vai si sta tu fedo inga e mo nei no temi ya ma un arrue sa tau to ina lo to malu sa mo le fiona le convina
1: fa so fu ie mo nei temi
0: lo to pa la sa ni la vole nei le pe le mani fa so fu ie sa mo